Awefale Agushadwa Mahmuti Sumataira Awefale Agushadwa, ô Seigneur.